Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou mwen vi voyaje